0: Dobro jutro, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan in vam želim čudovit in romantičen dan.
1: Ura je 4:46.

0: le da tebe ne bi zgubil.
1: Živijo, lepo zdrav, z vami sem Patrik Prelec in želim vam prijetno poslušanje glasbe na Radio Tomi.
2: Ura je 7:16.

0: Ura je 15:31.
1: Živjo, jaz sem Romc in vi poslušate Radio Tomi. Dobar radio.